Woo! Hodi matlo na go ke hora ya bobedi. O mametsele se di FM go tlhola gasola Afrika borwa. Ditaba tsa ra bobedi o di ballwa ke tsietsi mohala.